bẹẹni tẹnikan ba gba ile ti edo ba le fun ẹjọ paṣọ ọjà aye ti ya ko si nkan rin ja ko si ri be ka ba fife lo ni tori ile aye na ko lo titi a sa wa bi a ti tun ku be njo kan ni tori idi eyi meje aja ife le ja ma fi han sira wa ago ta ma fi nkan sira wa na ni 09123708675 tabi +234814249106 ila ma fi kira wa kabo sori eto aje kira wa fun ojo meji jo meta kara kira wa die si waju ka to gbe na ya lori eto leni e kabo.

kan le dagba owo lo wa la yin eje ka ma tun kere ka ma bo si abala owe le sin oro ni ta ti ma soro nipa owe abi soro nipa iwo le yoba ta ti ma fun ara ni ebu madarun moju lasan eje ma ba wa kalo let's go.

ja me dada mo po ojo ale nkan e ki gbe oluwa ma jojo ale mi o di radara de sodadua o

ti won gbe be he eyin ko yi aye toto aye akamara ha ki lo wa sele in gepete ke le lanfani ati dasi

o se mi bi ki ma yo o se mi bi ki ma yo mo ri pe emi yen tu awon eyan sile lowo lowo bayi emi yen sise iyanu laye awon eniyan lowo lowo bayi itu sile iwo so o sele lowo lowo bayi o ye mi mo mo nti mo nso sugbe ja lo taja eja lo taja ta bade itun tesiwaju gospel gbedu pelu Shola Rao mega child of God.